E fatalo fatu ile pa ia malmamalu o si o tātou atu nuu ia ele nei fo iaso o le aso lua le nei aso se fulu male iwa o mei lua afe lua se fulu male ono. E ia ile tala tununga o lo o manuia o tou uma ile suafa manu malo le tātou ali I faola. Ua toi amatai nga poi tātou pukalame ili ni vaenga mua mua ni yaso. Ia ai alumaya tātou weva tu fo ili nei fo I tū lao le auli. O se awa uli faapena o le malulu.